0: dyr och sådana, men instrumenter som kan få väck ungdomar, den var ny.
1: Ja, så denne her, den här ulydsaken, den har de prövat, men den har inte varit sånt speciellt vellykka, för det visste jag att ungdomen vänner sig till dessa ljudene.
0: Du snackar om ungdomen som den rase på sig själv.
1: Det är faktiskt hundar och katter. De vänner sig till, i alla fall. Du skriver här att det har inte fungerat sånt som de hade önskat, det här med att ha någon ulydar på dessa gatuhjørnene som har varit aktuella.
0: Ungdomar är ju känt för att laga ulydar, är det inte det vi hör kvar helg där?
1: Jo, det bråkar ju sånt. Ja. Så det fungerade dåligt, så nu har de funnit på något annat. Nu har de satt upp ett helt speciellt lys som gör att alla kvisor och urenheter i huden vill lysa upp och se fruktligt stygg ut. Och därmed så känner den sig så lite attraktiv att den drar bort ifrån stället, är teorin.
0: Herre, hur är detta här?
1: Detta är England. Gatepöblarna ska nå bekämpas med hjälp av ett speciellt ljus som får ungdomen att se helt grufull ut.

0: En ungarsk präst har funnit ut hur han ska nå fram till ungdomen.
1: Ja väl?
0: Ja.
1: Nu är jag spänd.
0: Hur gör han det tror du?
1: Nej, det är väl att dra fram rockmusiken där kanske eller ja.
0: Ja, du är lite inne på det för så vet alltså, han prövar liksom att vara lite ungdomslig och göra som ungdomarna, är det sant?
1: Ja. Ja. Så alltså, ungdomarna är lika.
0: Ja.
1: Ja. Nej, alltså det är vanskligt. Ja, ja. Kanske han må, ja, rockmusik.
0: Ja, nej alltså ja. Han går egentligen ganska långt då. Han har funnit ut att han må offra sig lite grann. Denna 45 år gamla italienske prästen.
1: Ja.
0: För oss att få gehör hos ungdomarna.
1: Kanske förändra lite på den här prästekappen för den är lite kärlig, många inrömmar. Alltså.
0: Ja, men den ja. Han har inte tagit av.
1: Han har inte tagit av den?
0: Nej.
1: Nej, akkurat.
0: Men han har allikevel gjort sånt som dig. Detta här är dog inte i Italien, själv om han är italiensk den här karen här. Han håller till i Ungern.
1: Mm-hmm.
0: Och han går runt på i gatorna, iklädd prästakjole.
1: Ja väl.
0: Oavsett hur sært det gärna måtte upplevas.
1: Ja.
0: Och det visar sig att han är ju en han är kämpeflinke på skateboard.
1: Ja väl.
0: Ja. Han är råskinn på skateboard.
1: Skateboard, ja, att inte komma på det. Det är ju jättekult för
0: så han sätter ut förbi trappor och jag vet inte
1: all... I prästekappor
0: och utfordrar livet så att ungdomarna kommer springande så är helt närmast chockade över den här galna prästen som tar helt av.

0: Du Lisa, du har både hund och katt.
1: Ja, det har jag.
0: Och är det ofta hund och katt?
1: Om det är ofta hund och katt, krangel med nu?
0: Ja.
1: Ja. Det är det faktiskt. Alltså den ena katten men och hon, men de är både bästa vänner och världens värsta fiender egentligen.
0: Mm.
1: Så det är mycket ja, lekeslossing.
0: Är det maten de slåss om eller är det?
1: Nej, det är bara de får bara plötsligt så har de lust att släppa ut lite energi tror jag och det lär de gå ut och andra.
0: Så det är mer lekeslossing.
1: Det är alltid att matmor går på de allra längsta turarna.
0: Nej, men då katten med på gåtur.
1: Jo, han är med på gåtur han och.
0: Delt lite liksom.
1: Ja. Är inte det normalt?
0: Nej.
1: Oh, nej.
0: Det hörtes helt unormalt ut. Katter, ja, okay. De gör det de vill. Och det tror jag må vara det mest arroganta dyreslaget som finns här i världen. Men det är så. Kanske,
1: ja.
0: Kanske det var min katt.
1: Mm-hmm.
0: Här har vi en historia ifrån Kina.
1: Ja.
0: Hvor en hund och en katt är bästa vänner.
1: Ja.
0: Och detta är två då huddyr. Hvor då bägge har fått valpar eller kattungar.
1: Så det?
0: Samtidigt, inte med varandra.
1: Nej, det hoppas jag inte.
0: Nej, jag tror inte det är helt möjligt.
1: Nej.
0: Inte med mindre du driver med någon sån gensplacing i ett laboratorium. Men, men bägge har då fått samtidigt, och i och med att de är världens bästa vänner, så passar de nog på varandras...
1: De går på skift?
0: De går på skift, ja.
1: Stilig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så...
1: men du har ju hört om rarare ting, så det förundrar mig inte alltså.
0: Så den här kvite... hukatten passar på alltså valparna.
1: Ja.
0: När ägaren är går tur eller är ute med
1: honen.
0: Med honen eller tisko, ja. Heter det väl då.
1: Ja.
0: Ja. Och så motsatt då. När katten är ute och leker och springer lite grann så är det då honen som passar på kattungarna.
1: Det är ju fantastiskt.
0: Det är lite speciellt.
1: Ja.

0: Då ska vi till Toronto där en fyr bröt sig in på ett samfundshus för att stjäla ett pingpongbord.
1: Och inte bara skulle han stjäla det, för han skulle stjäla det med sig så pratade han faktiskt och packade in.
0: Packade in, ja.
1: Ja. Han fant några gavepapper där inne så han du kunde se på övervakningskamera att han började och skulle packa det in.
0: Aha, han skulle ge det till jula på sangen eller?
1: Eller en gave skulle det ju tydligtvis vara. Du ser ju på gangalaget att fyren är allt annat än edru för sig det sånt. Så det så bara prövat att packa en stor ting i edru tillstånd vet att det är inte lätt och i alla fall inte ett pingpongbord som står rätt upp och ner och är färdig uppslott. Så han kavar ju felt ganska länge för han rättes gå upp och heller bara nappa med sig ett par laptoppar och gick.
0: Ja, men detta kom ju med på övervakningskamera. Så...
1: Det kom med på övervakningskamera och han var inte så flink att skjula ansiktet sitt så jag regnar med att det ska nog inte ta lång tid för de kan bara gå och banka på och hämta han. Men jag ska ju ha poäng för att liksom, i alla fall tänka så långt att han ville packa in gaven då.
0: Ja, han skulle väl gärna sticka av då med detta här en sån att alltså hvis du kommer mitt på natt och spacerar med pingpongbord så börjar väl folk att lura, men hvis du kommer med en packe så vet jag.
1: Ja, jag vet nog inte, för han ser ju som prövar packa den som sagt mens det är färdig uppslott, så då, du har ju det där gere mitt på så han må bretta över och bordben och jag vet inte om jag hade kikat mindre på ett alltså färdig uppslott pingpongbord som var packa in än ett han bara kom berandes med. Jag tror jag hade reagerat uansett.

H Society och få exklusiva fördelar hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket och Bankers Pizza. Meld dig in på restauranggruppen.loyalfriends.no.

0: Vi har fått besök I studio och som vi ser ifra plakaten här. Filmkapplöpet. Ett ord är det du får till att laga ett manus och en kortfilm. Få 48 timmar på dig. Kickoff på lördag. Och mannen som vi ser här, det är Eivind Juel Vibe Fiksdal. Ja, fortell. Filmkappløpet, det ikke nytt av året, dette har du holdt på med I stund.
1: Altså, filmkappløpet har vi gjort, jeg tror dette 10. gang vi arrangerer det, men det har vært noen års opphold nå. Jeg tror det 3 år siden sist vi gjorde det, 2023. Og det jo en fornøyelse å holde på med, fordi jeg ble jo kjent med alt

0: Och så är det talentkategorin. Och var av de kategorierna kämpar en premie på 15 000 kronor. Så det är ganska kul.
1: Mycket heder och ära runt detta. Och spännande för de som deltar. Alltså, vilka erfarenheter har du från tidigare år? Vem är det som först och främst deltar?
0: Alltså, det är sån väldigt jämnt fördelt talenter, alltså unge ungdomar. De må ha en på 16 år minst på laget, men där är ungdomar helt ner till 14 år som har varit med, som lika bara lagar film med mobilen sin som lager film här, och så har du de helt professionella.
1: Ja, är det sånt att en del nya talenter blir uppdagade när sagt genom filmkapplöpet?
0: Ja, och det jag syns är gøy, för jag har ju hållit på med film nu i ja, 20 år och väl så det. Och genom filmkapplöpet så har jag blivit känt med en hel haug med nya ansikter, och många av de har jobbat med senare i Apex eller i andra konstellationer. Så för mig så har det ju varit en sån berikelse att bara veta vem är det som håller på med film i byn, vem är det som, och det är ju ett samlingspunkt. Vi mötes ju väldigt sällan, vi står stort sett bara och ser på vad andra håller på med och är lite jaloux på kunderna dis och sånt, men här kan vi liksom mötas och så snacka lite samman, kanske laga till och med något samman, och så här är det ju bara för göj. Här får du bruka kreativiteten din på något som du har lust att laga och inte något som kunden säger att kan du laga det för oss. Så det är också en befrielse, syns jag, som filmskapare, att få lov att bara göra något helt eget.
1: Det tekniska kan ju vara en barriär för många som inte är så vante med att trycka på knappar och redigeringsprogram av olika slag. Hur mycket tränger du egentligen kunna?
0: Alltså idag, vem är det som inte redigerar film? Alla sitter ju och klipper in och ut på filmer de har filmat och lägger ut på historien sina. Och särskilt ungdomar, de är ju jätteflinke. Så världen har förändrat sig totalt. Med som är vuxna och driver med film, med måste ju lära det och gå på skola och hålla på, men idag så ser ju ungdomar som lagar helt fantastiska ting och bara har suttit på mobilen sin och redigerar i CapCut eller vad det är för något, så blir det kule videor. Så jag syns alla är välkomna till den konkurrensen, så bli med om du är lite intresserad.
1: När du började så var det väl VHS-kassetter, och så måste du ha liksom ett sån digitalt mixebord.
0: Det var ju utstyret skamdyrt, så det var ju ingen som hade detta hemma. Du måste liksom enten tillhöra ett kulturhus eller ett ungdomshus som hade den typen av utstyr, eller så måste du utdanna dig och gå på skola. Och jag var heldig, fick jobb i NRK och fick lov att laga ting där och vara med och laga musikvideo för exempel, men det var ju en helt annan process än det är idag. Idag så kan ju alla göra detta på en datamaskin.
1: Så du kan i alla fall laga och delta i filmkapplöpet om du är lite nävanyttig med mobilen?
0: Ja, och jag vill säga, är det någon som hör detta här och känner någon som är intresserad i att laga film och du ser att disse lager kule ting på sina sociala medier, så tips de gärna om filmkapplöpet och kanske de tar steg vidare. Kanske detta är något de kan satsa på.
1: Lördag alltså, klockan 14, då är det Bedehuset Bar och Bazaar. Det blir då fest och bazaar, tänker jag. Final påföljande mandag i Smedsund 2070. Är det så att den kan köpa biljetter? För det har jag lust att se. Ja,
0: Dette är ju åpent arrangemang, så, och det är en del av filmfestivalen. Det är ju ett gratis arrangemang, så alla som har lust att se dessa filmer som blir lagt, hjärtligt välkommen på mandag till Smedsund 2070. Jeg tror det var klokka 4, og nå jeg på tunn is. Ja. Men ettermiddagen på, se på programmet du på den norske filmfestivalen.
1: Ja, så her er det litt av hvert å se frem til. Filmfestivalen blir ikke uten filmkappløpet, fordi det har vi blitt vant med, og det skal vi fortsatt ha.
0: Ja, så jeg synes jo det er kjekt at det er et arrangement som foregår lokalt med lokale deltakere under en stor filmfestival som jo egentlig er forbeholdt pressen og de som er interessert kinoene, eller de som driver på kinoene og sånn. Så det at vi får lov å lage film under filmfestivalen i Haugesund, det synes jeg er det är kul, rätt och slett.
1: Men alltså möter de dig, vilken roll har du upp i detta?
0: Nej, jag är ju producent, så jag är den lokala ambassadören, och så är det ju Filmkraft Rogaland och Filmkraft Talent, och samman då med den norska filmfestivalen så arrangerar detta. Så jag representerar ju Apex, och vi har varit arrangör 10 gånger, så kan detta här, vet vad som ska till och sörja för att det tekniska flyter och tar emot bidragen och sörja för att de blir vist på storskärm och den typen ting. Så jag är lite sån allt möjligt man potet under arrangemanget.
1: Som vanlig med andra ord, du.
0: Ja, jag liker mig i den rollen där, och vi driver ju med eventproduktion, så detta är helt akkurat där jag vill vara.
1: Jeg tør nesten ikke si lykke til, fordi jeg vet at det går bra, for dette kan du, men det blir mer litt sånn, gleder du deg?
0: Jeg gleder meg som en unge. Jeg synes jo dette like kjekt hver gang, fordi det ett ord som blir til filmer, og folk tolker det jo totalt forskjellig. Noen lager gjerne dokumentar basert på dette ordet, andre lager en morsom kortfilm, noen prøver å være litt dramatiske og litt alvorlige, og så jo kvaliteten veldig forskjellig og variert. Mm. Så jeg synes jo det utrolig spennende å se hva som rører seg der ute. Av kreativitet.
1: Humor gøy.
0: Ja, humor jo alltid gøy. Absolutt, men det ikke et kriterie det, altså. Du kan fint vinne uten å være humorist.
2: Ja, da det bare til å møte opp, altså nå på lørdag klokka 14. Stedet Bedehuset Bar og Bazar, og hvis ikke du vet hvor det så kan jeg fortelle deg at det da, altså ja, selvfølgelig i Skåregata, og det da helt nord i sentrum, kvartalet opp forbi gamle politistasjonen, Skåregata 205. Så det bare til å plotte det inn og komme seg ned og være med på filmkappløpet.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Vi transporterar där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klar för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Och här är de lokala nyheterna. Över 3000 personer mottar arbetsavklaringspengar i Haugesund, Karmøy, Tysvær och Vindafjord. Karmøy har flest med 1303 mottagare, men både Karmøy och Tysvær har en andel på 4,9% av befolkningen, något som är över fylkessnittet. Nästan 3 av 4 unga som mottar arbetsavklaringspengar i fylke har psykiska lidelser som viktigaste orsak. Bland mottagarna mellan 18 och 29 år gäller detta hela 72,8% visar nya tal från NAV. AF Miljöbas Vats får en central roll i en ny stor offshore-kontrakt. En plattform på brittisk sockel med toppdäck på runt 32 000 ton ska fjärnas och fraktas till Raunes för demontering och igenvinning. Arbetet ska pågå över flera år. Statsförvaltaren i Rogaland vill värna närmare 8000 dekar längs västkusten av Karmøy från Åkrasanden till Syre. Bönderna i området reagerar kraftigt och det blir folkmöte i Åkrahamn nästa torsdag. Dog strid om nya gödselsregler i Rogaland. Bondelaget fruktar att bönder kan måtta reducera antalet dyr på grund av instramningen. FK Haugesund har signerat den 19 år gamle mittstopparen Jonathan Norby från RB Leipzig. Norby har skrivit under på en 3-årskontrakt, är allerede spilleklar och kan vara aktuell till cupkampen på lördag. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Mala på, mala på.
2: Mala på och handla lokalt. Nå är det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Mala på.
4: Klassik kebab är den traditionella och populära kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab idag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig!
6: Nästa gång du ska klippa dig, pröv Paris frisör i Strandgata i Haugesund.
7: Klipp, farge och allt innan skönhetspleje.
6: Timbeställning eller drop-in. Erfarna frisörer och förnuftiga priser.
7: Rätt överfor banken hotell.
8: Paris frisör.

0: Nå kan du köpa bingoblocker med stora tall från 90 kronor i butiken. Dubbelblocker kostar 160 kronor som för. Du kan spela bingo på den vanliga måten med bingoblocker från butiken eller spela online.
1: Ja, jag har tro på detta här, ja.
0: Hvis du spelar ett bingolag kan du ladda ner proffpacken från nettbutiken och få rabatterade blocker. Fjorden Bingo med träckning onsdag kväll klockan 20 med Joar Leveman.
2: Och här är de lokala nyheterna. Över 3000 personer mottar arbetsavklaringspengar i Haugesund, Karmøy, Tysvær och Vindafjord. Karmøy har flest med 1303 mottagare, mens både Karmøy och Tysvær har en andel på 4,9% av befolkningen, något som är över fylkessnittet. Nästan 3 av 4 unga som mottar arbetsavklaringspengar i fylket har psykiska lidelser som viktigaste orsak. Bland mottagarna mellan 18 och 29 år gäller detta hela 72,8% visar nya tal från NAV. AF Miljöbas Vats får en central roll i en ny stor offshore-kontrakt. En plattform på brittisk sockel med toppdäck på runt 32 000 ton ska fjärnas och fraktas till Raunes för demontering och genvinning. Arbetet ska pågå över flera år. Statsförvaltaren i Rogaland vill värna närmare 8000 dekar längs västkusten av Karmøy från Åkrasanden till Syre. Bönderna i området reagerar kraftigt och det blir folkmöte i Åkrahamn nästa torsdag. Det dog strid om nya gödselsregler i Rogaland. Bondelaget fruktar att bönder kan måtta reducera antalet dyr på grund av instramningen. FK Haugesund har signerat den 19 år gamle mittstopparen Jonathan Norby från RB Leipzig. Norby har skrivit under på en 3-årskontrakt, är allerede spilleklar och kan vara aktuell till cupkampen på lördag. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du flytting för privat eller bedrift? Haugaland flyttehjälp. Packing, lagring, dödsbo, bortkörning och utvask. Vi ger prisestimat på våra nettsidor. Haugaland flyttehjälp. Vi tar jobben.
0: Skude Bil och Antirust är nu ett godkänt märke solverkstad och är nu blivit en del av Norges största antirustkedja. Medlem av Norsk Antirustförening. Underställsbehandling av bobilar och bilar. Välkommen till Skude Bil och Antirust på Bygnes 5285 0707.
4: En god hårklipp ger självtillit. Hos Cut & Go får du duktiga frisörer och en stil som passar dig. Cut & Go är mer än bara en klipp och du finner oss på Markedet i Haugesund och Tonsenteret på Stord.
0: Sunnhordland trafikopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: work, moving on. Så ska vi höra om en ny världsrekord eller ett nytt världsrekordförsök som
1: är... Är det nå då? Det är ju så många av dessa här världsrekordförsöken för tio.
0: Ja, denna gången så drejde det sig om tatuering.
1: Om tatuering?
0: Ja.
1: Mest möjligt på kroppen?
0: Ja, det som vedkommende ska göra då, det är att han ska ha sätta världsrekord i att ha flagg tatuerat på kroppen.
1: Flagg du faktiskt?
0: Ja. Okay. Denna man är från India och han har planer om att sätta en ny världsrekord med hjälp av att få tatuerat flaggene till alla nationerna i världen på kroppen sen.
1: Så till slut så kan du inte se vilken nation han är ifrån kanske, för han är full i olika färger.
0: Ja, det kan vara det att du inte en gång ser att han är från India, för att säga sånt. Men i varje fall, detta är något som nu ska igång. Vedkommende är för övrigt och lite över genomsnittet gammal för att starta med tatueringar. Han är 67 år gammal.
1: Se det.
0: Kanske något som 20-30-åringar kunde få på, men han är 67.
1: Övergångsalder. Noen köper Porsche, andra tatuerar flagg på kroppen.
0: Men han har ett litet problem.
1: Okej.
0: Okay. Alla flaggen i världen, det är ju ett par hundra.
1: Ja.
0: Ja, så spørsmålet er her hvordan han skal få plass til dette. Så nå har de drevet litt research for å finne ut av hvordan de skal planlegge denne tatueringen.
1: Ja.
0: Så har de funnet ut at tatueringene kan bli ganske små hvis du skal få plass til alle. Så det han har bestemt seg for nå, det er å legge på seg.
1: Han må det, ja.
0: Han må nå feite seg opp
1: for å
0: strekke huden for å gjøre plass til flere flagg.

0: är med strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: För att ora det så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem jag såg inte på.
2: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.